して死んだ後に夢を見ることができます。ご褒美として死んだ後に夢を見ることができます。ご褒美として死んだ後